Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
12: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
11: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo le na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, bo pa tu in tam še kakšna ploha ali nevihta. Namerili bomo od 27 do 32 stopinj.
15: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Promet na naših cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Smo pa v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno do cilja.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: En radio, ena šuši, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Ej, hey, on the life. Ja, Anastasia je bila tole, 9 minut je čez 6 uro in dobro jutro. Danes je četrtek, 16. julij, dan po plači, bi lahko kdo rekel. Ampak veste kaj, upam, da vas je prebudila danes dobra volja in ne tole gromozansko grmenje, ki ga marsikje tudi spremlja dež, seveda pa imajo ponekod tudi jasnino. Če ste na poti v službo, na dopust ali pa dan začenjate samo o prvi skodelici kave, hvala, ker jutro preživljate v naši družbi. Ej, imamo pa danes še en super razlog za vaš nasmeh, kajti še danes in jutri vas nagrajujemo z družinskimi vstopnicami za Aqualuno. No, naj vas tale dež ne ustavi, ker spet bo peklensko vroče in tudi sončno. Kdaj? Pa seveda prav kmalo. No, zdaj pa nadaljujemo z eno tako iz 80-ih. Sandra je z nami. Dobro jutro seveda vsem Sandram. Naj bo to vaše jutro in naj bo to dolgo trajna ljubezen. Everlasting love.

0: dolgo bo trajalo, da se bomo navadili na tole muhasto vreme, ki je danes precej kislo, vsaj tukaj v Celju, medtem ko v okolici lahko rečem, da ni ne duha ne sluha v padavinah. Dejstvo pa je, da zunaj je mokro in vlažno, temperature pa trenutno lahko rečem, da okoli 20 stopinj Celzija, tako da ni se neki fino fejst shladilo. Bodo pa tekom dneva se seveda nebo se bo razjasnilo, temperature pa bodo zrasle tudi do 29 stopinj Celzija. Že jutri nas čaka bolj suho vreme s temperaturami preko 30, no za vikend pa se obeta nekaj več ploh, ampak upajmo, da se vremenska še spremeni.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Super, hvala.
2: Super, hvala.
3: O, moj bog, hvala lepa.
4: No, takole je veselje naših poslušalcev jim v bistvu prineslo kar družinske vstopnice za obisk Aqualune. Sej sem vam rekla, da bo jutri lepo vreme in 33 stopinj se obeta in kam drugam kot v Aqualuno. Definitivno je fajn iti pogledat, se spustiti po vseh topoganih, ki so na voljo, celih 10 od King Cobra pa vse do tistih otroških topoganov. In veste, kaj je še super? Nič ne rabite imeti zapakirano za pit pa za jest, ker vse dobite tam. Ja, res je, ste se že prijavili na našo nagradno igro, še ne? Še vedno imate možnost danes in jutri, da pošljete SMS z vsebino Aqualuna, pripišete zraven vaše ime in priimek in ga pošljete na 041-300-300. Jaz in pa Istok izžrebava nekoga, ki pa nama potem more podati super izgovor. A veste, kak smo včasih, ko nismo imeli domače naloge v šoli, rekli, pes nam je pojedel domačo nalogo? In kakšen je vaš izgovor, da greste v Aqualuno, če vas pokliče šef? Če vas nenapovedano obišče tašča? Ali pa imate, ali pa sam žena reče, joj, treba je spet pokositi okoli hiše ali pa kaj pospraviti doma. Dajte malo razmisliti in super izgovore imejte na zalogi, če vam zazvoni seveda telefon. Najprej pa se prijavite. Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300 in z malo sreče bo družinska vstopnica za obisk Aqualune v polčetrtku vaša.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo le na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, bo pa tu in tam še kakšna ploha ali nevihta. Namerili bomo od 27 do 32 stopinj.
20: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Ponekod so ceste mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo, zaenkrat pa večjih posebnosti cest ni. Razen seveda nekaj krajšega zastoja dolgega 6 minut od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno in varno do cilja.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
29: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: Ne zamudite, velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija. Pred trgovin

0: Don't leave me.
1: Ja, Pink je bila tole in njena Please don't leave me. Če pogledamo na uro, pa je 6 minut čez pol sedmo uro. In včasih jaz tudi mojmo rečem, prosim, ne me zapustiti. Sploh, kadar je treba kaj popraviti. No, sem pa bila spet seveda z mojo samsko kolegico na kavi, ki je spet mal navrgla, kaj jo privlači na moškem. Pa pravi, ja, pa mora imeti fajn nasmeh, pa mora imeti dober smisel za humor, pa mora biti prijazen, pa mal mišic tudi ne bi škodil. Ampak veste, kaj dela moške v resnici najbolj privlačne? Ko naredijo točno to, kar so rekli, da bodo, in če bi bilo to takoj, bi bila čista romantika. Naprimer, popravili vratca v domarce, a ne? Ki škripajo že en teden ali dva. Ja, you keep me hanging on, pravi Kim Wilde, in to delate tudi moški z nami, ko rečete, sej bom naredil to. Enkrat. Dobro jutro.

0: Ja, od Kim Wilde, ki nas drži nekje v zraku, pa je to tudi situacija z našim vremenom. 18 minut do 7 manjka in lahko vam povem, da danes bo še možna kakšna plohica. Se pa bo čez dan delno zjasnilo, ampak vseeno, kot sem rekla, plohe niso izuzete. Temperature trenutno okoli 19 stopinj Celzija v Fantasyvi deželi, tekom dneva pa tudi do 30 skočimo. Upamo, da bo čim več sonca na vidiku, vsaj tako pravijo tudi za jutri.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Copifoto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
4: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Đurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 25. julija od 10. do 13. ure.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
16: Kdaj pa?
15: 12. septembra.
16: To si piši za uho.
17: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Karte so že na voljo na olai.com.
18: Se vidimo na Žalski.
16: Kdaj že?
15: 12. septembra.
19: Klinika

0: pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: Magneziu Light s gratis bivaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo severozahod Slovenije in se nato pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah nad Škofjo Loko pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija Staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je nato razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Po družbenih omrežjih pa te dni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Porabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače, nekatere nosilke pa poročajo o drgnivah, zvinih, celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata druga v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Čest na relaciji Celje, Rogaška, Slatina, previdno, kaj ti prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju pri križišču za Črnolico, tam pa je promet urejen izmenično enosmerno, ker so ceste lahko mokre in spolske, imejte seveda zadostno varnostno razdaljo. So pa jutranji zastoji prisotni že na štajerski avtocesti. Od Domžal proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili nekje za 10 minut, pa v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi v obratni smeri. Če na cestah seveda opazite še kaj, dejte to sporočiti na 080 1878.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
7: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je, najbolj izvirne izgovore nagradimo in ste ga že poslali. SMS mislim, prijavni SMS, se pravi z ključno besedo Aqualuna, zraven pa pripišite vaše ime in priimek, ga zapakirajte, nalepite znamko in pošljite na 0-4-1-300-300. Ja, z malo sreče boste lahko s celo družino čofotali v Aqualuni v Podčetrtku, kjer imajo seveda največ bazenov oziroma vodnih površin, pa topoganov, pa za jest, pa za pit, ni da je. Tudi kakšen ležalnik in dežnik oziroma senčnik se najdeta. Torej, SMS še vedno velja. Aqualuna, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300. Morda žrebam srečneža že v tej uri.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: Previdno na relaciji Celje, Rogaška, Slatina v Šentjurju pri odcepu za Črnolico se je zgodila prometna nesreča. Tam je promet seveda urejen izmenično enosmerno, ampak vseeno previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. So pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa v smeri Maribora, če peljete med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno! 13 minut je čez 7 uro, pogled v nebo pa danes oblačen. Pravijo, da se bo razjasnilo, vseeno pa tu in tam kakšna ploha ni izuzeta. Trenutne temperature so okoli 20 stopinj Celzija, no tekom dneva pa se povzpnemo tudi do 30.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Luči, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
8: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sprva oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Celje, Rogaška, Slatina v Šentjurju pri križišču za Črnolico, tam pa je promet urejen izmenično enosmerno. Ker so ceste nekje, oziroma ponekod mokre in spolzke, seveda imejte zadostno varnostno razdaljo. Če pa peljete proti Domžalam oziroma od Domžal proti ljubljanski obvoznici, vam lahko povem, da se boste trenutno zamudili dobrih 10 minut in pa če peljete iz Celja proti Mariboru, se boste zamudili nekje tudi tako 10 minut. Če imate še kakšno informacijo več iz cest, je ta dobrodošla na nič 80 1878.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja, no, pa smo že odplesali k uri, ki je 6 minut oziroma 7 minut čez pol 8 uro. Danes se piše 16. julij in veste kaj? Danes obeležujemo svetovni dan kač. Ja, čeprav imajo slab sloves in marsikdo jih rad pogleda samo oddaleč, pa so kače v naravi zelo koristne, ker skrbijo, da glodavci ne zavladajo svetu. In na zemlji živi že več kot 4000 vrst kač, medtem ko samo 15% pa je strupenih. Ste se pa kdaj vprašali, zakaj za koga rečemo, da je prava kača? Ja, izraz največkrat nima nobene zveze s plezanjem, ampak bolj z zvitostjo in pretkanostjo. Predvsem pa s tem, ker bojda ženske rade sikamo, a ne moški?
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Peleš v norost.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Previdno, če ste na relaciji Šentjur-Rogaška Slatina pri odcepu za Črno Lico, se je zgodila prometna nesreča, posledično je tam promet tudi oviran, ga pa spuščajo enosmerno. Vseeno seveda, da ne prijedo na leta, bodite le pazljivi, ponekod so ceste mokre in spolske, predvsem imejte tam varnostno razdaljo. So se pa pričeli že zastoji, če se peljete iz Celja proti Mariboru, zamudili boste dobri 10 minut in pa tudi v obratni smeri 15 minut. Seveda je nekaj malega zastoja tudi na Štajerki, če peljete od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno! Precej oblačno imamo, zunaj pa tudi temperature so padle, trenutno na 19 stopinj Celzija. Tekom dneva jih namerimo tudi do 30, pravijo, pa tudi sonce naj bi posijalo, pa tudi plohe niso izuzete. Torej, vreme bo.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Izmislite si najboljši Fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je tako in še vedno imate čas, da hitro pošljete SMS Aqualuna, vaše ime in priimek na 0413300. In kmalu bom nekoga izžrebala, seveda pa morate biti prvič pri telefonu in drugič morate imeti ekstra dober izgovor, zakaj bi radi šli v Aqualuno. Torej, res tistak pretkan, zanimiv, morda tudi smešen izgovor, da greste v Aqualuno. Imate pripravljenega? Vam domišljija že dela? Hitro pošljite SMS Aqualuna, vaše ime in priimek na 0413300 in vašo družino odpeljemo v Aqualuno.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
7: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
6: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Ej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec

0: Že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi v Štirka.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Zdevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Miča iz stranke. Domič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Miča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 000 evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Če peljete proti Hrvaški, previdno zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti med Racepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. In prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi če peljete v smeri Maribora in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Pa gremo spet pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Prometne nesreče se vrstijo in to pomeni, da je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas v smeri proti Mariboru med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoje pa pričakujte na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa v smeri Maribora, če peljete med Dramljami in predorom Pletovarje. Nekaj malega imate tudi na cestah Domžale Šentjakob. Srečno in varno! Res, da je zunaj oblačno in komaj 20 stopinj Celzija, ampak to nas ne ustavi, da se ne gremo kopati v Aqualuno, ko nam bo vroče, da ne bomo jamrali, da je prevroče. 14 minut je čez 8 uro. In lahko vam povem, da danes bo tudi posijalo sonce, namerili bomo do 30 stopinj Celzija in SMS Aqualuna, vaše ime in priimek na 0413300 vam lahko prinese družinsko vstopnico.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
4: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
3: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
5: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
3: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
12: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
15: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
16: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
17: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
18: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051 247 555.
19: Škoda. Simply clever.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski oziroma lažem na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med recepom Draženci in priključkom Lancova vas. Tam je zaprt vozni pas, prehitevalni pas pa je zaprt ravno tako na Podravski avtocesti, a v obratni smeri, v smeri proti Mariboru med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Še nekaj zastojev ostaja na Štajerski avtocesti, torej če peljete iz Celja proti Mariboru, se boste zamudili dobrih 5 minut. In pa če peljete iz Maribora proti Celju, dobrih 20 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, ponekod so te lahko še vedno mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: In ta trenutek je čas, da vsi tisti, ki ste poslali SMS z vsebino Aqualuna, vaše ime in priimek na 0413300, primete telefone v roke. Kajti, čas je, da izžrebam nekoga, ki bo sodružino odpeljal v Aqualuno na čofotanje. In seveda, še prej pa je potrebno povedati res dober izgovor za to. In zdaj bo telefon zazvonil Urški. Ajde pa, da slišimo, če se bo Urška oglasila.
2: Prosim.
1: Dobro jutro, Urška. Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: A veš, kaj rabimo tebe?
2: Povej.
1: En super izgovor, zakaj moraš iti v Aqualuno.
2: Pol me križ boli in dohter mi je predpisal, da moram nujno iti v Aqualuno. Se po to boga ni spušati.
1: To je to. Urška, veš, kaj to pomeni? Da je družinska vstopnica za obisk Aqualune tvoja.
2: Juhu. Super. Top, ja. Radio Fantasy.
1: Ja, hvala lepa, Urška, iskrene čestitke še enkrat. Ostani na liniji, da poberem tvoje podatke. Vi pa seveda imate še vedno možnost, da danes pri Istoku in še jutri osvojite družinsko vstopnico za Aqualuno.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Veste, kaj smo začeli? Poročati o radarjih. Ta se namreč nahaja v Črnem Berlingu v Velenju pri Sončnem parku in meri vašo hitrost v smeri jezera. No, to je zaenkrat tudi eden in edini, ki smo ga opazili na cestah, so pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Dejstvo pa je, da iz Maribora do Celje boste rabili 20 minut več. Še vedno pa so prometne nesreče tudi na delu na Podravski avtocesti. Vozni pas je zaprt v smeri Hrvaške med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas in pa tudi prehitevalni pas v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Torej, previdnost nikakor ni odveč. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, pa pokličite na 080 18 78, da to sporočimo še ostalim. Precej oblačno in nič kaj sončno je na nebu. Trenutno imamo na termometru okoli 20 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih naj bi namerili sončnih 29. Kdaj bo temu tako, seveda se pustimo presenetiti, no na uri pa imamo 17 minut do 9.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
11: Uspešno leto za zelenice, več kot 4,6 milijona evrov prihodkov in novi razvojni koraki. Ob začetku sanacije plazu pa je potrebna popolna zapora ceste Sotler-Jevšek v Ložnici. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Javno podjetje Zelenice je minulo leto zaključilo uspešno in z rastjo prihodkov, ki so presegli 4 milijone in 600 tisoč evrov. Podjetje je napredovalo na vseh 5 področjih delovanja, to so urejanje zelenih površin, vrtnarstvo, vzdrževanje javnih površin, zimska služba ter pokopališka in pogrebna dejavnost. V sklopu slednje so v lanskem letu izvedli 347 pokopov, ob tem pa uredili tudi številne površine na pokopališču. Zelenice, ki sicer zaposlujejo 55 ljudi, bodo sredstva iz uspešnega poslovanja namenile nadaljnemu razvoju, digitalizaciji, posodobitvi opreme in izboljšanju storitev. Cilj podjetja ostaja postati eden vodilnih izvajalcev vzdrževanja zunanjih površin v Sloveniji ter uporabnikom zagotavljati sodobne in okoljsko odgovorne rešitve. V mestni občini Velenje se je začela sanacija plazu na lokalni cesti Sotler-Jevšek v Ložnici. Plaz, ki se je sprožil po obilnem deževju med poplavami leta 2023, je poškodoval del ceste, zato bodo zdaj izvedli celovito ureditev območja. Dela vključujejo stabilizacijo brežine, rekonstrukcijo vozišča ter ureditev novega sistema odvodnjavanja. Investicija je vredna dobrih 256 tisoč evrov. Dela pa bodo predvidoma zaključena do konca oktobra. Zaradi varne izvedbe bo odsek ceste popolnoma zaprt, predvidoma do 7. novembra. Dostop do Ložnice pa bo v tem času urejen po obvoznih poteh. Kako so obnovili cesto za Dobrova-Ljubečna, pa si preberite v lokalno udarno na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam po kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radar v Črnem Berlingu.

0: Je opažen v Velenju pri Sončnem parku in meri vašo hitrost v smeri jezera. So pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Konicami. Pa če pogledamo, kakšne so zamude na tem koncu. Iz Maribora proti Celju se boste zamudili 15 minut, v obratni smeri 20 minut. Proti Ljubljani zastojev za enkrat ni. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Podravski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem v smeri Maribora, pa tudi zaprt je vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Srečno!
1: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

peto uro na Radio Fantasy. Ej, a veste, ko pravijo, da so leta sam številka? No, včeraj me je ena znanka vprašala, ej, Šoši, kako si že ti stara? Pa je suno 33. Pa ona tako, a nisi bila že pred 3 leti tulk? Pa je tako, ja. Sam jaz sem ena izmed tistih, ki govori, ki pač danes govori eno, ne? Pa jutri tudi isto.

0: Pazljivo na cestah, zaradi prometnih nesreč sta še vedno zaprta vozni pas na Podravski avtocesti, če peljete v smeri Hrvaške med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas, in pa prehitevalni pas v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje, torej tam pazljivo, da ne pride do naleta. Na zadnje ste radar opazili v Sončnem parku v Velenju, ki je meril vašo hitrost v smeri jezera, zastoje pa pričakujte na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Srečno! 12 minut pa je čez 9 uro, še vedno je kar precej oblačno zunaj, temperature pa okoli 22 stopinj Celzija ta trenutek. Tekom dneva se bo segrelo vse do 30, ker še vedno pa lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Pam, pam, pam. Ja, Joker Outi so bili tole in kar mal smo poplesali z lesboki. 15 čez 9 uro in veste kaj, kmalo se mi v studiju pridruži direktor nepremičnin Celje Primož Brvar, s katerim bova danes rekla kakšno o stravanskem programu, pa o novi soseski, ki jo pričakujemo blizu našega radija, pa tudi o oskrbovanih stanovanjih. Me pa bolj zanima, kdo bo dobil ponovno neprofitna stanovanja in ali jih bo sploh dovolj, glede na to, da je prijavljenih več kot preveč za neprofitno stanovanje. No, zdaj pa nadaljujemo s Stingom All This Time, da gremo malo spet v

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.
0: Sanje dobre vibracije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam po kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80 1878 sporoča.
19: Kjer seveda dežuje, so ceste mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno!
17: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
6: To je vse!
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Obljubim, da ne bomo izgubili kontrole. Dve minutki sta čez pol deveto uro in v studiu nisem več sama. Z mano je direktor nepremičnin Celje, Primož Brvar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sem rekla, te moram poklicati, da mi dva malo spet predelava to stanovansko problematiko v našem Celju, ki pa se zdaj uspešno rešuje oziroma se je počasi začelo odvijati na bolje.
1: Res je, res je.
0: Zdaj po soseski DN10 dobimo še devetko.
1: Res je.
0: Kje bo to? Kako se zdaj temu območju spet reče? Daj me spet malo razsvetli.
1: Pa jaz najraš rečem, ali pa tako pogovorno, ne, Lidl v Novi vasi, dejansko gre pa za Lavo, ne, tudi ne dečkovo naselje, ampak ja, dejansko gre za Lavo, ampak projekt smo pa pojmenovali Cesta v Lokrovec.
0: Ok, in cesta v Lokrovec bo prinesla koliko stanovanj?
1: Cesta v Lokrovec prinesla cca 80 stanovanj. Ne? Nimamo zdaj še končne cifre, ker smo bili v postopku projektiranja, ampak ja, cca 80 stanovanj za, bom rekel, za Celjane.
0: Pa, zdaj mi povej, na zadnjem razpisu, ko si bil tukaj pri meni, je bilo prijavljenih več kot 600 ljudi za neprofitno stanovanje.
1: Res je.
0: Koliko bo zdaj 80 stanovanj rešil to?
1: Ja, fakt je, da dejansko stanovanska politika ni nekaj, kar bi lahko rešili iz danes na jutri. Ne.
0: To je res
1: nek dolgotrajen proces na eni strani, ne. Na drugi strani pa seveda pač glede na to, da so cene nepremičnin šle v nebo, ne, in da si bore malo Slovencev lahko privoši te nepremičnine, ne, je še večji pritisk na javna najemna stanovanja, na neprofitna stanovanja.
0: Se pravi, nekaj se bo rešilo in koliko časa bomo zdaj recimo čakali, če smo na listi?
1: Ja, zdaj odvisen
0: od... Na kjerem mestu si, ne?
1: Na kjerem mestu si, ne? Je pa res, ne, da, ok, izpostavlja si, ne, na zadnje smo se slišali, smo glibi v postopku razpisa, na katerega se je sicer prijavilo 600 prosilcev, na koncu jih je bilo upravičencev 500 in v naslednjih dveh letih bomo oddali približno 70-80 stanovanj tem prosilcem. Ta projekt Cesta v Lokrovec, ne, to bo pa potem že po novem razpisu, ki ga načrtujemo nekje v konec naslednjega leta.
0: Že. Hiter gre čas. Kaj pa gradnja? Kako imamo zdaj OPPN pa OPN pa ja. Ne, te začetki?
1: Ti začetki so tako v bistvu, da je bil OPPN sprejet, tako da mestni svet je potrdil ta prostorski načrt.
0: Klukica?
1: Dal klukco, ki je seveda pač pogoj za to, da mi sprojektiramo in v naslednjem letu definitivno v naslednjem letu začnemo graditi.
0: Torej, zlata lopata se nadaljuje.
1: Zlata lopata gre naprej.
0: V redu, narediva zelo hitro pauzico, potem pa nadaljujeva še s tem, za koga so ta stanovanja in potem za koga boste še gradili stanovanja v Celju, velja? Evo, odlično, greva z eno tako, Man at Work Down Under. A v redu?
1: Let's go.
0: Super.

0: Ja, bolje, da zdaj le kar hitro tečete, če ste brez dežnika, ki je ujeti zunaj, kar ti v Celju pada dež. Kako je okoli, ne vem, ker vidim samo skozi okno, kar se tiče okolice tukaj, ampak te plohe so bile danes napovedane. Trenutno imamo 22 stopinj Celzija, tekom dneva jih namerimo pa bojda do sončnih 29.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Tudi ker po dežju posije sonce, bomo tudi mi, mladi, dobili streho nad glavo. Tako pravi direktor nepremičnin Celje, Primož Brvar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro še enkrat.
0: Zdaj, midva sva že malo obdelala temo z novo sosesko, ki se obeta tukaj v Celju, ki ste jo poimenovali DN9 oziroma cesta v Lokrovec.
2: Tako je.
0: Tukaj bo nastalo 80 stanovanj. Kdaj točno?
2: Ja, zdaj, tako sem že prej omenil, cilj je, da v naslednjem letu začnemo graditi. Glede na to, da je 80 stanovanj, to bo, gre dejansko za dva objekta, ocenjujem nekje, da bo trajala gradnja leto in pol, tako da v letu 2029 bodo ta stanovanja vseljiva.
0: Ok, in kdo ima prednost do teh stanovanj pride, glede na to, da prosilcev imate dejansko zelo veliko, ne?
2: Res je. Prosilcev je velik, seveda pa čist iz vidika razvoja samega mesta smo v lanskem letu sprejeli stanovanjski program mestne občine Celje za obdobje naslednjih 7 let do leta 2032, seveda to ne pomeni, da se bo takrat končal, tudi kasneje bomo delali, ampak za to obdobje smo si dali, bom rekel, pač neke ukrepe in v tem programu smo kot prioritetno skupino zastavili mlade, ne, mlade in mlade družine.
0: Zdaj veš, da te bom za jezik potegnala. Koliko je pa meja mladi? Koliko moraš biti mlad, ja, da lahko prideš do tega stanovanja?
2: Ja, dejansko je tako, da če govorimo o mladih, se pravi mladih posamezniki ali mladi pari, potem je to bo meja 35 let. Če pa govorimo o mladih družinah, se pravi pač starša z otrokom, starš z otrokom, pa bo to do 40. leta, tako da ne, se najdemo.
0: Ne, jaz pa obeh padem skozi, ker prvič sem baje starejša od 35, tega mi zadnjič niso hoteli emša popraviti na upravni enoti, čeprav sem se fejs bunila. Otrok pa tudi nimam. A mogoče odrasel moški šteje, če ga posvojim, ja, kot otroka?
2: Moram priznati, da ne. Tako da tukaj bomo zelo striktni, tudi otroci ne smejo biti, bom rekel, pač starejši od 18. leta.
0: Okay.
2: Tako da tudi tukaj. Ne, zdaj pa ne vem, sicer odrasel moški pri 16. danes je tudi že, bi naj bil odrasel. Ne?
0: Pustimo to temo za drugič.
2: Okay.
0: Mi da se vrnimo zdaj na stanovanje. Okay, zdaj sva omenila, da boste gradili stanovanja za mlade.
2: Ja.
0: Kaj pa za tiste mlade po srcu, po emšu, pa starejše od 65 let?
2: Tudi za te imamo v načrtu projekte, ampak izpostavil bi še to, ne? Seveda pač niso izključno zgolj mladi, ne? Te starostne skupine. Kar se tiče osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati naši najemniki, so to, da seveda pač, da ima slovensko državljanstvo, da ima stalno prebivališče v mestni občini Celje. Ne, to so tisti neki osnovni pogoji, seveda potem morajo še neke dohodkovne cenzuse izpolnjevati, kar recimo pomeni pri enočlanskem gospodinstvu, da ne sme imeti plače več kot 3000 evrov. Ne. Tako da imamo res postavljene visoke vhodne pogoje. Tudi z tega vidika želimo, bom rekel, čim bolj nek socialni miks, ne? Da niso zgolj, bom rekel, pač tisti, ki so res najbolj v tem socialno-ekonomskem smislu, bom rekel, deprivilegirani, ne? Ampak da pač ja, različne ljudi naseljujemo v naše stanovanja. Potem pa, ne, kdo še ima prednost oziroma dobi dodatne točke, poleg zdravstvenih socialnih razmer, ne? Upoštevamo tudi to, in dajemo prednost tistim, ki so zaposleni, pa potem mladi podjetniki, pa tudi deficitarni poklici, ne, konkretno zdaj na zadnjem razpisu, ne, smo imeli zdravstvene delavce, ki so zaposleni v javnih zavodih na območju mestne občine Celje, pa potem učitelji, ki so zaposleni v javnih zavodih na območju mestne občine Celje, tako da ne, pač probamo biti zelo usmerjeni in voditi tudi neko drugo politiko, se pravi samega mesta in v tem pogledu pač vidim, da je to zelo razvojna politika.
0: Ampak, če greva zdaj pa spet na starejše.
2: Ja.
0: Na, mlade po srcu, ampak po ja. EMŠu od 65. leta naprej.
2: Ja, res je, tudi to smo si zadali v stanovanjskem programu, da bomo gradili še dodatno stanovanje za starejše. Ne. Seveda tudi v teh stanovanjih, ki jih bomo mi gradili, ne, nismo omejeni za starosti, tudi tukaj bodo lahko starejši. In seveda tudi, ne vem, recimo konkretno invalidi, ki so gibalno ovirani ali pa slepi, slabovidni, ne, gluhi na glušni, tako da res ciljamo široko skupino, ampak ko govorimo pa izključno o stanovanjih za starejše od 65 let, konkretno oskrbovana stanovanja, ne, pa se načrtuje projekt na območju ob Savinskem nabrežju, tukaj, kjer je pač dom ob Savini, in tukaj bo skupaj z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja zrasla še ena zgradba, ena stavba, ki bo namenjena izključno za starejše 65+.
0: Kdaj pa to pričakujemo?
2: Zdaj smo glih v, bom rekel, zaključnih pogovorih z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tako da jaz računam, da bodo oni nekje v konec naslednjega leta, da bi že začeli graditi.
0: Se pravi, konec naslednjega leta lahko pričakujemo gradbišče na dveh koncih? Če bo vse po sreči.
2: Ja, konec naslednjega leta lahko pričakujemo gradbišče še na več koncih, ko okay. govorimo o javnih najemnih stanovanjih. V Celju bo gradil tudi stanovanjski sklad Republike Slovenije, ne, ki bo zgradil 126 stanovanj, ki jih bomo mi oddajali, se pravi pač iz naše liste, tako da dejansko pač bomo tudi reševali, se pravi, Celjane. In ja, ne, s tem bom rekel, pač nismo zgolj mi edini investitorji, ne, hvala Bogu, ne, da so še drugi pridejo, mestna občina je uspešno prodala zemljišče, ki bo namenjen prav za javno najemna stanovanja. Ne. To so eni projekti, potem pa še delamo tudi projekte, pripravljamo za stanovanja v starem mestnem jedru, se pravi, govorimo o revitalizaciji starega mestnega jedra, prenovi stavb. Tukaj pa že delamo na projektih, en je na Cankarjevi 4, pa drug na Stanetovi 19, tako da to so sicer malo bolj kompleksni projekti, ne, ker pač moraš reševati neka razmerja z lastniki in pa seveda tudi sama prenova teh kulturne dediščine je malo bolj kompleksna.
0: To pa ti verjamem, ne? Ja. Ampak, dobro, zdaj čas, se veš, nama je že skoraj da ušel, me pa sem zanima ena stvar, ki je zdaj pač čist na mojem zelniku tekla zrasla. Glede na to, koliko projektov ste si zadali, koliko še imaš do konca mandata, da vem, a veš...
2: Ja, mandat, nov mandat mi je začel teči letos s prvim,
0: no,
2: tako da,
0: vidiš,
2: evo,
0: da
2: imam še štiri leta časa.
0: Tako da še imaš štiri leta, ne bo ti dolg čas, ne?
2: Ne, absolutno ne.
0: To sem hotela slišati, evo. Primož, hvala, ker si se oglasil spet v naš studio. Prosim, pridi pred koncem naslednjega leta spet, da mi pač malo še kaj podebatirava, pa poveva, če ste se mogoče premislili za mejo mlade 35 let.
2: Se bomo zmela.
0: Hvala ti in se vidimo v kakšnem novem stanovanju. Ne?
2: Lep pozdrav.

0: Motor. Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
7: Daj pa?
6: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
8: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
7: Kdaj že?
6: 12. septembra.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naše strast.
13: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na vizitcelje.eu in vtic Celje.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom, neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz bojnih razmer.
1: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam po kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Jah, previdno na cestah, mokre so in spolske, pa delovišča imamo od Drame proti Slovenskim Konicam in obratno pred obema predoroma je nekaj gneče. Pravite tudi v Lokarjah pri Šentjurju delo ob cesti, ker nekaj vozil je, tako da je pač treba upoštevati signalizacijo, pa se bo šlo. Če je kakšen radar, pa javite. Nič 80, 1878.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
7: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: Magaziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štraus.

Plesna 90, Real McCoy, Another Night. Yes, 10 minut čez 10, ura, pozdravljeni. Mali petek je, Janko sem z vami do poldne na Radio Fantasy. Kaj češ drugega kot dobra muzika, ki bo prinesla dobre vibracije? Pustimo tehle nekaj kapelj, se veste, flora in fauna potrebujete, sploh flora, nekaj kapljic, da ni presuho in ogroženost, da ni pretirana. Ok, to je zdaj tisto, kar imamo zunaj skozi okno. Gledam drugo stvar, včeraj do poznega večera smo gledali, ali pa vsaj večina je gledala, drugi polfinalni nogometni obračun in presenetljivo, govorim zaradi prvih 55 minut igre med Anglijo in Argentino, je naprej šla v finale in tretji finale v nedeljo bo Messi igral z Argentino. Ja, predvčerajšnjim Španija, tako da bom rekel, Argentina je preprečila evropski obračun v finalu. Argentina in Španija, obe špansko govoreči državi, za Anglijo pa velja tako blizu, a tako daleč. Statistika, sej, ne da vlečem v eno ali drugo smer, pravi, Argentinci so streljali 15-krat na gol Angležev, Angleži zgolj 5-krat. Če ne poskusiš, pol pač ne gre. Tako je to, 60 let je trajalo in so rekli, letos bomo po finalu in tudi ta agonija se bo nadaljevala. Mislim, da se elektro tuhlja bojo pa, ne vem, izstrelili v vesolje, čeprav ničesar ne žaluje. To je zdaj hiter povzetek včerajšnje res take spektakularne nogometne tekme in z nogometom sem začel, ker je bila v igri zmaga treh levov, imam pa samo enega ali pa množino v Afriko, gremo s tole. The lion sleeps tonight.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Copifoto. Pika si.
12: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
16: Kjer se rodijo šampioni.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam po kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Šmarju pri Ješah pri stari pekarni je radarska kontrola, drugače velja opozorilo seveda za mogoče kakšen zastojček na avtocesti in to od Dramelj do Slovenskih Konic in obratno pred obema predoroma.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 17. julija. Celje z okolico, zvodno Muškatevc, omrežje iz vod Muškatevc med 7. in 14. Štore z okolico, Tehar je Laurič, omrežje cesta v Štore med 10. in 12. Laško z okolico, Jur Klošter, omrežje Sveta Trojica med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

Ključna muzika in taka tudi prihaja, glede na to, da smo sredi poletja, ki je bolj tropsko, kakor mi deluje. Nedolgo nazaj se je ulivalo, kot da je sodni dan, zdaj pa že sonce in kot da smo v nekih tropih. Ne rabite nekam na Maldive, na Karibe, ne. Ker tukaj ostanemo doma in uživamo. In tako vse to, kar je tam, mi prinesemo do vaših ušes skozi vaše zvočnike. In evo, gremo na področje bivše juge. Tudi tja zdaj ne rabite iti, ker pravite, da je drago. Ne? Crvene jabuka pravijo, ima nešto od srca do srca. Prinašam do vaših ušes.

0: naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Danes bi tako rad šel na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
15: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
16: Škoda. Simply clever.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Prebijo in staro selico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zaloški cesti. Občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze. Samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkelj s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogu pred avtomehanično delavnico.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na avtocesti, štajerskem odseku avtoceste, vemo, imamo težave od Ramelj proti Slovenskim Konicam in obratno, pred obema predoroma, pa še ena dodatna situacija, če se iz Maribora

0: pripeljite proti Celju. Med izvozom in uvozom slovenske konice se je pokvarilo tovorno vozilo, tako da je tam še dodatno zaprt en vozni pas. Previdno.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Love is Alena Miles. Konec 80-ih let se je prepevala in plesala tale pesem, malo kasneje pa se je pojavil tudi George Michael s svojo solo kariero. Res da prva v vrsti je bila album Fate. Yes, I gotta have Fate. Malo zatem pa tudi tale Outside. Zvučna pesem iz začetka 90-ih let. George Michael je imel tudi nekaj težav v nadaljevanju, potem ko se je prepiral z newyorškimi policisti, in sploh, ko so ga zasačili, poznate to štorijo ali pač, in nastale so različne.

Janis Joplin in Bobby McGee, oh, to pa je legendarna. Bravo, Nejša, hvala lepa. In legendarno daleč nazaj gledam, več kot 2000 let se je pojavila beseda abrakadabra. Čarovniške besede oziroma čarovnija kot taka, predvsem pri naših najmlajših, ampak v preteklosti pa je to veljalo za zaščitni urok. Abrakadabra so imeli ljudje sabo, nosili so zapisano na amuletih. In seveda smo odganjali zle, pa ne samo duhove, tudi težave in nasploh. Zatorej, draga gospoda, Steve Miller Band in ne čita čara, abrakadabra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Kam v petek zvečer v Celju?
8: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
16: Planet Avtotekarje.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan, na Primorskem do 34 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ja, ponekod je mokro in spolsko, ponekod ne, je pač tako, da imamo področne padavine v fantasyjevi deželi in seveda prilagajate hitrost vožnje razmeram na cesti. Pa tudi, ko vidite kakšno delovno situacijo med Dramljem in Slovenskimi Konicami, v obe smeri pred obema predoroma prihaja do zastojev. To je zaenkrat vse, pa nekaj lokalnih delovišč je tudi. Če pogledam, dobil sem še eno informacijo, ta pa je lokalna. Prometna nesreča ovira promet pri nas v Celju in to v križišču pri Cetisu. Tako da previdno, da ne prije še do kakšnih dodatnih težav, lahko pa mi sporočite, kako se odvija promet na tej točki. Nič 80 18 78.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Ok, to je bila ljubezenska zgodba, ampak ubila si del mene, lahko povemo ali pa navežemo tudi na življenjsko situacijo. Ne vem, nekje sem bral članek 14 dni najemnina v Ljubljani, strašno draga, kje ste to našli. V glavnem, najemnine stanovanj so kar visoke in seveda bolj kot je neka tako imenovana kriza, više lezejo, čeprav obljubljajo, da zdaj se bo pa ohlajalo, pa se nikoli ne, tako da bi šlo preveč navzdol. V glavnem, ne rečemo, 500 evrov skašljaš iz prve za najemnino. Pri nas gledal sem pa, da v New Yorku imajo pa tudi rekordne najemnine in zadnji podatki pravijo, pazi, če hočeš biti na Manhattanu, na, to je najbolj prestižni del New Yorka, potem za dvoposteljno sobo ali pa dvosobno stanovanje, tako bo bolje, ne, odšteješ $5,408, v Brooklynu pa 4,200, tako da po 4 ure ni nič. Ha? Kake cifre? Ja, no. Se vračam k tistemu balkanskemu pregovoru, ima se možnost, se pravi, če imate namen kaj kupiti tam, potem bo treba masno služiti, ampak v Ameriki se itak da dela denar. Če imaš to šanso in srečo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
5: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
6: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
5: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
7: Ej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj, Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin, kuhinje so naša strast. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Đurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in v TIC Celje.
12: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
13: Daj pa?
12: 12. septembra.
13: To si piši za uho.
14: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
13: Kdaj že?
12: 12. septembra.
15: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti.

0: In se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog uložen v državni zbor.
1: Italko keramika.
2: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
3: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Najprej gremo na velenjski konec. V Paki pri Velenju vas čaka radar v obliki črnega berlinga. Previdno. No, zdaj pa še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenskimi konicami oziroma Bistrico, jug pa nazaj, prihaja do zastoja v obeh smereh, kar pomeni, da se je kolona malo podaljšala in nekaj več minut dodajte svoje vožnji na eno ali drugo smer. To je to, prometna nesreča ovira promet na cesti Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah v Mestinju in to pri Top domu. Bodite previdni in možnost naleta za torej, kot sem dal, previdno in srečno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
5: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Rolling Stones, Rockin' Hard Place. Ravno ko sem vrtal zdaj to musko, sem se spomnil včeraj, ko sem gledal prenos tekme Anglija-Argentina, je bil v VIP loži tudi Mick Jagger in ravno kader, ko je odmajeval z glavo ob seveda rezultatu, ki je bil na koncu, ga je ujela kamera in evo, vidiš, tudi pri teh letih je še vedno zagrižen ne samo mojster rock'n'roll, ampak tudi človek, ki navija za fuzbal. To je najbolj ključna, pomembna in postranska stvar v našem življenju. Zdaj pa en sinki, Justin.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole. V bistvu oba dva že dolgo časa kraljujeta tudi na plesnih lestvicah, sploh David Guetta, tudi Jennifer Lopez jih je imela nekaj, potem pa se je malo dalila in moram reči, da so kar dolgo čakali na tole njeno skupno druženje, ki je kar všečno, ne? In zdaj Save Me Tonight, ni treba rešiti celega sveta, včasih je dovolj, da nekomu zgolj polepšaš današnji večer. Chris Ria je tukaj. Oberge, ladies and gentlemen.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Sem pa bila spet, seveda, z mojo samsko kolegico na kavi, ki je spet mal navrgla, kaj jo privlači na moškem. Pa pravi, ja, pa mora imeti fajn nasmeh, pa mora imeti dober smisel za humor, pa mora biti prijazen, pa mal mišic tudi ne bi škodil. Ampak, veste, kaj dela moške v resnici najbolj privlačne? Ko naredijo točno to, kar so rekli, da bodo, in če bi bilo to takoj, bi bila čista romantika.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kartin Center Celje, na strehi City Centra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zaradi del je nekaj težav na štajerski avtocesti, poznamo pred obema predoroma, od Dramel proti Mariboru in predorom in obratno Slovenske Konjice proti Celju. Je pa res, da za tovornjakelje velja še kakšen meter več, kaj ti pravijo, da že od Celja vzhod proti Dramljam je začetek kolone tovornih vozil možnost naleta, seveda tudi tukaj so zastoji, in pa obratno od Slovenske Bistrice jug proti Konjicam in naprej Golemu Rebru in Celju. Tako da to je to. Na zadnje je bil v Paki pri Velenju črn Berlingo, radarska kontrola, tako da to so vsi podatki, ki jih imamo v tem trenutku. Če imate kaj novega, pa se poznate številko, ki je brezplačna, nič 80 1878.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Malsi crazy in gre skozi tudi tole letošnje poletje. Shakin' Stevens, ja, so rekli, da je to angliški Elvis Presley, vsaj vizualno je vedno deloval tako. In so rekli, mogoče je pa to kopija. Zdaj pa gremo k nežnejšim ritmom in vsi kdaj potrebujemo stavek, nisi sam. Včasih ga slišimo od prijatelja, včasih od neznanca in včasih ga pove tudi sama pesem. In tukaj je Michael Jacksonova z naslovom You are not alone in to je bila prva pesem v zgodovini. Pazi, to je poseben rekord, ki je neposredno vstopila na prvo mesto. Ni lezla ona gor, pa je deseta, deveta, punk, pa je prišla na prvo mesto. Ampak takoj, ko so jo izdali leta 95, bam, prvo mesto tiste zelo prestižne ameriške Billboardove lestvice vročih 100, to je bil, mislim, več ni kot 100. Tako da, evo, Michael Jackson preseneča s tole balado.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na tesne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
0: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
14: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9. zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
16: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, šest je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva

0: otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan, na Primorskem do 34 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: V novicah sem poslušal o razlitju goriva v Portorožu, tam je zaprta plaža, pa tudi centralni del ceste je tam zaprt v obe smeri, torej pri centralni plaži. Drugače pa tukaj pri nas zastoj v obe smeri od priključka Celje vzhod in predora Pletovarja v smeri Maribora, kar nekaj tovornih vozil, tudi za osebna se tam vse skupaj malo upočasni in ustavi in potem obratno od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro proti Celju, spet največ tovornih vozil, potem pa tudi za osebna vozila. In še ena informacija je, v lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini je zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno in srečno za volanom.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
1: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Chico Latino, bivša spajsica Gary Halliwell. Ampak zanimivo, zakaj je ta pesem v španščini? Zdaj tega, ker je poklon njeni materi, ki je Španka. Zelo zanimivo. Pa malo ta mediteranski pridih, všeč. Pa poletje, mislim, sej, kaj bi človek, ej. Kaj merite, no zdaj vemo, koliko nas je, tam okoli 8 milijard, pa malo čeže tiščimo, hitro se množi ta naša populacija. Zanimalo pa me je, glede na to, da imam skupino Cars in Drive, koliko pa je avtomobilov na svetu? Pravijo, da skoraj 2 milijardi. Kar neka, ne da, pločevine in koles.

Skupina Cars Drive in še eno statistika vmes, kar se avtomobilov tiče, kot sem dejal. Tam nekje okoli 2 milijardi je vsega, ker so zraven šteti tovornjaki, avtobusi in druga motorna vozila. Samo osebnih pa je tam okoli 1,6 milijarde in pravijo, če bi jih postavili v vrsto, bi lahko prišli 19-krat do Lune oziroma 180-krat okoli Zemlje. Kake cifre. Ja, največ avtomobilov je v Ameriki, potem na Kitajskem. Sledi Japonska, kdo bi si mislil. Rikše pa zihe največ v Indiji.

0: A reci da me sanjaš, Dominik Kozarić. In predno gremo dalje, se veš. Za balanom je treba biti zbran, imam podatek, ki je prišlo do prometne nesreče tukaj pri nas od Lave na usmeri Ostrožnega, takoj za krožiščem. Evo sta se dve vozili malo poljubili, zvita pločevina in seveda oviranje prometa, pa možnost naleta previdno. Kako se odvija promet tam, pa lahko sporočate še dodatno na nič 801878.
1: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obrest. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
2: Kdaj pa?
1: 12. septembra.
2: To si piši za uho.
3: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
2: Kdaj že?
1: 12. septembra.
4: Ej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
8: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
9: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Od Lave proti Ostrožnemu, tukaj pri nas v Celju, je prišlo za krožiščem do prometne nesreče, previdno, možnost naleta, potem pa na avtocesti zastoji od Celje vzhod do predora Pletovarja v smeri Maribora in obratno od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. Pa še nekaj lokalnih delovišč je, upoštevajte postavljeno signalizacijo, srečno.
14: Izredna novica, pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Vzkliki radosti in sreče, ojojoj, Bob Marley, tole in če se malo navežemo z njim na fuzbal, nogomet. Evo, tudi Bob Marley oboževal nogomet, vedno tudi med turnejami ga je zelo rad igral in na Jamajki so se šalili. Če prideš na Jamajko in iščeš Boba Marleya, najprej pogledaj na igrišče, šele potem v studio. Oboje oboževal, tudi sama nogometna igra je bila pa kriva, da si je poškodoval palec na nogi in od tam dalje so zdravniki kasneje ugotovili, da pod nohtom ni navadna poškodba, ampak redka oblika melanoma, ki ga je kasneje pri 36 letih stala življenja. Tako da, naš Istok prihaja zdaj v studiju, tudi on ima neko poškodbo na nogi, pa mislim, da so te mal rešili.
1: Živijo, živijo, dragi prišalci, živijo tebi, dragi Janko. Ja, veš kaj, eno kurjevko, ki pa je prije zaradi hudobije in zlobe, kar meni ni jasno, zakaj sem to jaz dobil, ne, ampak je globoko noter bilo in danes so mi malo to, kak bi rekel, rezali ven in ni bilo prijetno. Od 1 do 10, bolečina je bila 17, ne.
0: 17.
1: Ja.
0: Tebi se je to zgodilo na peti, ne na prstu?
1: Na peti, ja, na srečo, ne tako kot Bobu, ne, našemu prijatelju, ampak ni prijetno, veš, ker moja teža, ki je vsak dan večja, skrbim za njo, ne, pritiska na tega vraga in potem to malo boli. Ampak jaz kot pretiravan človek, glede bolečine, sem to bolečino malo spotenciral, da se malo zasmilim ljudem. Ne.
0: Ja, ja. No, jaz bom rekel še sreča, da se ti kje drugje ni to naredil, recimo na jeziku. Ne.
1: Ali pa še kje drugje, ne.
0: Ja, puf.
1: Ja. Hvala.
0: Bi bilo pa marske ogroženo.
1: Tudi zakon.
0: Ne sam program, ne.
1: Tudi zakon, tudi zakon.
0: No, kmalo začneš, tako da dobrodošel.
1: Hvala lepa, hvala lepa.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radiu Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ja, počnemo to zjutraj popoldan, tudi isto danes bo nagrajeval. Bodite zraven in pošljite prijavni SMS, kot poznate in ste slišali. Napišite Aqualuna, dodajte ime in priimek in pošljite na 0413300300. Je pa dobro, če vas kličemo, da se oglasite, ker šele malo prej je klicala poslušalka.
2: Dobar dan, klicali ste, me štela pri telefonu.
1: Ja, in sem razložil, da je bilo to zjutraj, da so verjetni žrebali.
2: A ja, neč kot ga, jaz bila v službi, nisem mogla se javiti.
1: Ja, včasih ne gre, ne, ampak se je treba javiti, da vam lahko damo nagrado, drugače gre to dalje, kot se je potem zgodilo. In Urška je bila vesela.
2: Juhu, super. Top Radio Fantasy.
1: Ja, top, ne? Zdaj, kdo bo tisti srečenš ali srečnica pri istoku, pa bomo zvedeli zelo kmalo. Mislim, da prej ko v roku 2 ur.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne

0: zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrtfinale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popodanskimi in večernimi nevihtami. Še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
12: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Spet je prišlo do prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Celju med Slovensko Bistrico sever in jug. Tam nastaja zastoj, vozite previdno, držite reševalni pas in pazite, da ne bo prišlo še do kakšnega dodatnega naleta. Drugače pa prav tako na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.

0: Ja, dame in gospodje, direktno iz svetovnega prvenstva v fusbalu se nam oglaša naša športna dopisnica Nena. Nena, lepo zdrav v Ameriko. Kako si, kaj dogaja, kje smo, kako in kaj je bilo včeraj? Argentina je igrala in kukor vem, smo zmagali, ne?
1: Ja! Argentina je v finalu.
0: Pa to je noro, sem gledal, veš. Mislim, to je noro, ne? Ker tudi ti si, vem, da si za Argentino navijaš zelo močno. Jaz, odkar Italije nisem, tudi za Argentino, tudi po zaslugi Maradone, ki je bil moj velik športni idol, ne? In glej, ta obračun fenomenalni med Anglijo in Argentino, to poteka ves čas, ne? 86, božja roka, pa Maradone in drugi gol, ko je predriblo vse angleške nogometaše. Čist, če tiste, ko so bili na klopeh, je predriblo in dal gol. In zdaj nova tekma, pa Beckham malo nazaj, afera, norija in zdaj nova tekma, 1-0 za Anglijo, potem pa 2-1 za Argentino. Ti ko strokovnjakinja, ko si tudi tam bila direktno na štadionu, ne?
1: Itak, ja.
0: Kak je bilo, kdo je norel, kaj se je dogajalo?
1: Rastur je bil.
0: Bravo, svaka, če viš, to mi je všeč.
1: Zeno besedo, ja. Norija. Ne, sej se, res veliko se dogaja, jaz bi bila z veseljem tam, takoj se katapultiram tja, če
0: ja.
1: Da doživim to uživo, ampak privoščim Argentini, privoščim Messiju.
0: Ki je včeraj, by the way, dal dve podaji za gol, ne?
1: Ja, mislim. Če ne bi bilo njegovih asistenc, pa njegovih možganov na igrišču, ne vem, kako bi bilo z Argentino na
0: pa
1: tem
0: če ne bi bilo štange, bi bilo 5-1 za Argentino, ne?
1: Zihar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Če bi bil gol brez stand,
0: evo,
1: ja.
0: Kaj napoveduješ za nedeljo? Kdo
1: finale?
0: Ja.
1: Argentina.
0: Sigurno, ne?
1: Jaz sem za to.
0: Španija, ni ba šans.
1: Ne bo mi hodo tudi, če Španija zmaga, ja. Ker v bistvu, kar zadeva evropske reprezentance, je pa Španija moja favoritina.
0: A ja,
1: bila,
0: ja,
1: ne?
0: Vidiš, to boš ti pol problem.
1: Jaz imam zdaj v bistvu finale sansko, lahko rečem.
0: Se pravi, si tako Maradona dejansko, ko je igral za italijanski, ne, klub, ja. Med prvenstvom, pol je pa z Argentino špilo sred Italije in ni vedel, ga bojo ubil ali mu bojo ploskal, ne? Ja, bravo.
1: Tako da, v vsakem primeru, jaz pričakujem en res fantastičen spektakel v nedeljo zvečer, mm-hmm. ob 9, ne zamuditi tega.
0: No,
1: še prej pa fantastičen spektakel pričakujem na stadionu Zdežele, jutri zvečer, 20:15, Celje, Mura, nov začetek, nova sezona, mm-hmm. gremo po novo kanto.
0: Noro, to mi še reči, da te izovem na hitro predno zaključiva, veš, kateri znani filmski zvezdnik bo počastil finale v fuzbalu v nedeljo?
1: Znani filmski zvezdnik.
0: Znani filmski zvezdnik.
1: Bo isto Gartner?
0: Ne, pravi, ni hec, pravi.
1: Pravi?
0: Ja.
1: A bo Tom Cruise?
0: Ja.
1: Resno?
0: Tom Cruise bo časten gost finala v nedeljo. In zato bom gledal, drugače ne bi.
1: A to bo ga doletela ona čast, ko lahko gre na sredino igrišča,
0: boma
1: pa šlo videla. Bo brcne.
0: Boma videla, kaj bo naredil. Ne? Baje bo gost, ne? Baje bo gost. Drugače pa Nena, za vse tiste, ki želite videti Nenino roko, na RTV-ju je ta roka, jo je pokazala iz ene tiskovne konference, kjer je šla za Radio Fantasy dela, tako da Nena, od danes naprej si velika
1: Božja
0: zvezda
1: roka.
0: In zdaj boš videla, kako je biti znan. Ni tako enostavno, kot zgleda. Nena, hvala ti in napoved rezultata, samo še.
1: Vamos Argentina! Ni važen, koliko sem, da je Argentina prvak. Tokrat pa res ne bomo številka, glavno, da je Argentina
0: hvala
1: prvak.
0: Hvala lepa, Nena, gremo na Roxette, Joyride, ki ne bo himna zmage za Argentino, ne? Joyride, itak. Hvala lepa, čau.
1: Čau.

0: Samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

We got news.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Sem pa bila spet seveda z mojo samsko kolegico na kavi, ki je spet mal navrgla, kaj jo privlači na moškem. Pa pravi, ja, pa mora imeti fajn nasmeh, pa mora imeti dober smisel za humor, pa mora biti prijazen, pa mal mišic tudi ne bi škodil. Ampak veste, kaj dela moške v resnici najbolj privlačne? Ko naredijo točno to, kar so rekli, da bodo, in če bi bilo to takoj, bi bila čista romantika.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
8: Izberite mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite.

0: Zagotovite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
0: To je to.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popodanskimi in večernimi nevihtami. Še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko.
9: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri ostajajo med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru in tam seveda občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Vozite previdno in po pameti.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
20: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
21: Poletje.
22: Poletje.
21: In same dobre vibracije.

0: Na vrsti je naša rubrika Minuta za zdravje. Ja, vsi tisti, ki imate težave s kakšnimi kurimi očesi in kaj podobnega na svojih stopalih, ne odlašajte, ne čakajte in čim prej pojdite kakšni medicinski pedikuri ali nekomu, ki se na to spozna, kajti če boste čakali, bo ta vrag se kar konkretno razrasel v notranjo stopala in bo potem bolelo. No, moj primer je bil prav takšen, da sem malo odlašal, ker sem se bal bolečin, ne, se vete, kaj je v resnici od 1 do 10 3, je pri meni 23 v moji glavi, ampak sem se danes upogumil in šel in je rekla gospa tam, ko je začela to ven prckat, ničkem prepozen ste pršel gospod Istok, ne? Tako da moj nasvet vsem, ki zdaj le poslušajo, če imajo tega vraga na nogi, ne odlašati. Pejte čim prej, da ne bo kaj narobe, pa ne si to sami doma ustranjevati ven, ker lahko prije do kakšne okužbe, tako da to morajo narediti profesionalci. No, jaz danes praznujem rojsten dan, ne, pazi ti to, 52. po vrsti in moram nujno zvečer svojo ženo zaplesati in zato sem si ja šel tete noge zdaj zrihtati in bo to to. Vsi ostali pa takoj, pokličte, naročite se, kaj ti se vete, kaj pravijo. Takšna, ko je noga, takšno je celo telo.
1: Ciao, Radio Fantasy, this is Brian Adams.

0: Vse zaradi nje, vse zaradi nogometa se zgodi. Najpomembnejša stvar, ki sem jo želela povedati, ko me je moj cenjeni kolega Isto Gartner povabil za nekaj trenutkov v studio za mikrofonček, da se je pohvalil, kako je spet navijal na svetovnem prvenstvu nogometu, seveda, in spodbujal Argentino, je ta, da naš Istok ima, ker je pač največja zvezda Radia Fantasy, moramo javno povedati, rojstni dan ima danes, tako da, dragi Istok, vse najboljše, vse najlepše.
1: Ne, ti si se kar sama noter urinila mi tule v program, ne govori, da sem jaz to dovolil, ne, a veš, ti si sama to urinila, pa klej, hvala ti, ne, in čestitke za nazaj, ne, ti si imela pa v nedeljo, tako da, dragi poslušalci, na Radio Fantasy praznujemo, dejansko bi se lahko odločili, da bi vsi voditelji imeli na isti dan rojstni dan skupaj z direktorjem in bi praznovali eno veliko slavje in naredili tudi en velik, velik rojstnodnevni koncert za naše poslušalce. Le, to bi lahko naredili. Ne?
0: No, sej ne jo je zdajle slišal.
1: Ja, jaz upam, da lahko to naredimo in jaz sem za. Jaz sem za, da pozabimo, da smo res rojeni. Naredimo vsi skupaj in naredimo in naši poslušalci bodo več kot srečni. Ne?
0: Absolutno. Mim grede, koliko jih pa imaš?
1: Kdaj muško zem?
0: Redo. Skratka, vse najboljše. A ja pa, Monika F. Gartner, ja. Zelo fajn peciv si zrihtala. Skor smo že vse pojedli, pa smo sam dva bila tule.
1: Ja, dobijo tudi tisti, ki pridejo, lahko jedo in se mastijo in sladkajo. Tako da, izvolite, dobrodošli vsi.
0: Viš, dobro, da si se vženil. To je dobra stvar tega. Zdaj vse imamo kako korist, ko imaš ti rojstni dan.
1: Ja, res, prej nisem nič prinesel, zdaj pa sem. Hvala lepa vsem,
0: tako
1: hvala
0: da,
1: lepa.
0: Hvala, ej, lepo praznuj, uspešno oddelaj zdaj do konca, okay?
1: Hvala, hvala.
0: Ajdi, čau, pa še na mnoga leta, seveda, takšna in drugačna. Zdaj pa ena taka, ko se mi zdi, da je kar se pripaše isto, ker on je drugač za Italijo navija. Italo disco.
2: Radio

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Danes bi tako rad šel na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slajm, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
16: Zaključena je obnova ceste Zadobrova-Ljubečna. Na mestni tržnici Celje pa se soočajo z vandalizmom. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. V mestni občini Celje so zaključili celovito obnovo ceste Zadobrova-Ljubečna, s katero so prenovili tako cestno kot komunalno infrastrukturo. Projekt vrede nekaj več kot 423 tisoč evrov je prinesel boljšo oskrbo s pitno vodo, obnovljeno kanalizacijsko omrežje ter varnejše prometne razmere za vse uporabnike. V okviru investicije so obnovili 627 metrov vodovodnega omrežja, uredili 30 hišnih priključkov in namestili 4 nove hidrante. Obnovljen je bil tudi del kanalizacije.

0: Razširili so vozišče, uredili bankine, odvodnjavanje, cestno signalizacijo ter postavili 4 hitrostne ovire, ki bodo prispevale k umirjanju prometa in tudi večji prometni varnosti. Posebno pozornost so namenili tudi odvajanju meteornih voda, uredili so obcestne jarke in zaščitne brežine, s čimer bodo zmanjšali nevarnost erozije ter izboljšali dolgoročno stabilnost ceste. Na mestni tržnici Celje se v zadnjem času soočajo z vse več primeri vandalizma in neprimernega ravnanja nekaterih posameznikov.
1: V popoldanskem in večernem času, ko se tržnica zapre, postaja to prostor zbiranja oseb, ki za seboj puščajo odpadke, onesnažujejo javne površine ter tudi so že poškodovali tržnično infrastrukturo. Ta teden smo poleg večje količine odpadkov in tudi sledov uriniranja znova zaznali tudi grafit na eni izmed betonskih stojnic.
0: Je povedala magistrica Helena Kojnik iz Simbija. Ker so nekatera ravnanja začela ogrožati tudi javni red in občutek varnosti, so o dogajanju obvestili policijsko upravo Celje. Obiskovalce pa pozivajo k spoštovanju skupnega prostora.
1: Obiskovalce res prosimo za spoštljiv odnos do tega skupnega prostora. Rada bi izpostavila, da je tržnica javni prostor namenjen nakupovanju, druženju, obisku, prijetnemu preživljanju prostega časa. Zato si res želimo, da ostane urejena, varna in prijazna za vse obiskovalce in seveda tudi naše ponudnike.
0: Če na območju celjske tržnice opazite primere vandalizma ali nevarnega ravnanja, o tem nemudoma obvestite policijo ali upravljavca tržnice. Kako uspešno je poslovanje javnega podjetja Zelenice in kateri so novi razvojni koraki, pa si preberite na rfantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popoldanskimi in večernimi nevihtami, še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Če ste na štajerski avtocesti, vas moramo opozoriti, da zastoji popodanski klasični še vedno trajajo v obe smeri, med počivališčem Zima in Tepanje. Proti Mariboru pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Vozite previdno, po pameti in tako, da ne pride do kakšnega naleta.
8: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Here we go again. Ja, evo, gremo še enkrat, tokrat pred zadnjič. Ja, jutri bo zadnji dan Aqualune, zjutraj pri Šuši in potem seveda tukaj pri meni. In da vidimo, kdo bo dobil še eno rundo družinskih vstopnic za Aqualuno, slovito Aqualuno po četrtku. Res se splača priti, tudi če ne zadenete tehle vstopnic, se splača iti ja, ker imajo res fantastične novosti. Še posebej za vaše najmlajše, tale termalni park Aqualuna je res dih jemajoč z Aqua Safarijom in seveda ta največja atrakcija, drzni tobogan King Cobra. To moraš doživeti, ne samo poslušati, gledati ali brati. Drugače pa vsi tisti, ki želite tele družinske stopnice, zdaj le vzemite v roke svoje mobitele in hitro, ampak res hitro, pisati SMS-ke. Aqualuna plus ime in priimek na 041-300-300, torej SMS, ključna beseda Aqualuna, vaš ime in priimek na 041-300-300, kajti zelo, zelo kmalo bomo izžrebali novega nagrajenca oziroma nagrajenko in potem jo bom ali ga bom poklical in če se javi in če seveda najde dober izgovor na naše zanimivo vprašanje, bo nagradica njegova. Zdaj pa, da vas vidimo vsi tisti, ki bi radi šli se malo namakati in uživati v Aqualuno po četrtku, dejte to čim prej storiti, kajti zelo, zelo kmaro torej izžrebamo novega srečneža.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: Izmislite si najboljši fantasyjevi izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Evo, kar sem rekel, pa da vidimo. Torej, dame in gospodje, zdaj le bomo izžrebali novega srečneža oziroma srečnico za družinsko stopnice Aqualune iz Podčetrtka. Torej, vsi tisti, ki ste tam že bili, veste, kako je to nepozabno in fino. Vsi tisti, ki nameravate iti, to storite čim prej. Tisti, ki boste pa zdaj z našo pomočjo dobili družinsko stopnico, boste pa res, res dobre volje. In da vidimo, kdo bo novi žrebanec in žrebanka in seveda, če se bo javila ali javil, ker če se ne bo, ne bo nič. In potem seveda tale naš, zdaj že legendarni izgovor, ki ga morate najti. Ja, pazi zdaj to. Torej, najnovejši izžrebanec ali izžrebanka in potencialni dobitnik družinske stopnice za Aqualuno je Katarina Hajnšek. Katarina Hajnšek, dame in gospodje, ladies and gentlemen, je nova zmagovalka Aqualuninih družinskih stopnic. Zdaj pa upam, da se mi bo javila. Evo, Katarino, že kličemo in da vidimo. Halo, halo, je z mano Katarina Hajnšek?
2: Ja, tukaj.
1: Katarina, isto ki z Radio Fantasy na tej strani, ste na dobri poti, da dobite družinske vstopnice za Aqualuno.
2: Ja, noro.
1: Evo ga. Ampak, Katarina, zdaj le ste vi na potezi. Zabavni odgovor pričakujem na tole vprašanje. Upam, da vam bo šlo, držim pesti. Torej, če vas pokliče sosed po telefonu, ne, zakaj se mu vi ne morete javiti? Kaj je vaš izgovor?
2: Ja, ravno kar probujem kopalke, pa zgornji del modrca ne morem zapreti. Ti jih ne moreš do telefona.
1: Hvala Bogu, da nijamo kamere, Katarina, da imamo zgolj pogovor, ne? Ker tole so bile večerne ure na Radio Fantasy, tako je tudi prav. Zdaj jaz predlagam takole, ne? Kupte vedno kopalke eno številko več, ne?
2: Za vsak slučaj.
1: Tako. Katarina, nagrada je vaša in družinska stopnica Aqualune pridejo k vam. Zdaj pa seveda še bolj nujno vprašanje. Znate plavati sploh?
2: Ja, bom videla.
1: Ja, ne veš, pa. Vas bomo imeli mi na vesti, ne? Ja, to se nam še manjka, ne? Katarina, ostanite na zvezi, da izven etra poberem vaše podatke in da vam še povem, kako prije do teh kart in še enkrat iskrene čestitke.
2: Hvala lepa,
1: super. Ostanite na zvezi, hvala. Evo, draga družba, samo še jutri. Zjutraj pri Šuši in potem pri meni popovdne še dvojna runda družinskih dostopnic za Aqualuno po četrtku. Tole je res super. Dejte sodelovati, ne zabošavati. Pošiljite SMS-ke za ŽDL, kaj ti vsak SMS šteje. Nima veze, kdaj ga pošleš.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok. Pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
6: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713 6716 ali info@mirosan.si.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
10: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
13: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
14: Daj pa?
13: 12. septembra.
14: To si piši za uho.
15: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
14: Kdaj že?
13: 12. septembra.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popodanskimi in večernimi nevihtami, še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, a to ne pomeni, da lahko divjate in ne upoštevate vseh pravil, ki jih je potrebno upoštevati, kaj ti tako slejko pride do kakšne nesreče, o katerih zadnje čase res veliko poročamo. Vozite previdno, vozite po pameti, držite se omejitev in nikar za volan pod vplivom alkohola.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

0: Čeprav smo sredi vročega poletja, je prav, da temule naslednjemu frajerju zaželimo vse najboljše za rojstni dan, saj nas je mnogo let razveseljeval prav v zimskih športih. Ja, ja, zimskih športih, dame in gospodje. In to je naš veliki skakalec Robert Kranjec, ja, ki danes praznuje rojstni dan. Leta 81 je prijokal na svet. On je v svetovnem pokalu zmagal kar 7-krat posamezno, 1-krat ekipno. Bil je tudi svetovni prvak po letih, 2-krat pa je osvojil tudi mali kristalni globus. No, leta 2019 je zaključil s kariero, malo nazaj se pa konkretno poškodoval pri padcu s kolesom, za kar seveda še vedno vsi stiskamo pesti in mu želimo čim hitrejše okrevanje. In dragi Robert, če zdaj letele misli pridejo do tebe, mislim, da tudi skupaj z vsemi poslušalci res palce gor in držimo pesti, da boš čim prej v polni formi in tak, kot te poznamo. Vse najboljše, šampion!
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijajo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na više ležeča območja.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popodanskimi in večernimi nevihtami, še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.

0: Vojnik so zastoji, tako da tam previdno.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optiko.

Prej smo v novicah poslušali, da je sezona klopov in da je treba zelo, zelo paziti. No, pa sem malo raziskoval in razmišljal, zakaj so nekatere živalske vrste sploh na svetu, ker pravijo, da ekosistem že naredi tako, da če ene živalske vrste ne bi bilo, bi bil kar problem. No, pa raziščem za komarje, ki tudi, by the way, nimamo radi, ne, kaj so zdaj oni koristni. No, pa potem zveš, da jih netopiri radi jejo za kosilo, za večerjo, nekateri tudi za zajtrk, tudi ptiči. In da če ba je komarjev ne bi bilo, ne bi bilo čisto enako na zemlji, kar se tiče ekosistema. Potem priješ pa do klopov, ki jih ba je tudi kakšen pajek poje, podobno kot komarje, ampak na koncu je razlaga, da če bi vsi klopi naenkrat zginili, da dejansko ne bi bilo neke hude razlike v ekosistemu. No, zdaj se pa pet. Ne? In jaz res ne vem, zakaj so potem klopi na svetu razen tega, da povzročajo lahko hude težave živalim ali ljudem, še posebej, če so okuženi in če v bistvu ne koristijo popolnoma nič za nobeno drugo stvar. Viš, tukaj je pa Darwin naredil hudo napako.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Sem pa bila spet seveda z mojo samsko kolegico na kavi, ki je spet mal navrgla, kaj jo privlači na moškem. Pa pravi, ja pa mora imeti fajn nasmeh, pa mora imeti dober smisel za humor, pa mora biti prijazen, pa mal mišic tudi ne bi škodil. Ampak veste, kaj dela moške v resnici najbolj privlačne? Ko naredijo točno to, kar so rekli, da bodo, in če bi bilo to takoj, bi bila čista romantika.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Ej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in v TIC Celje.
12: Planet Autotehnarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autotehnarje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo delno jasno, možno je tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, torej pretežno jasno s popodanskimi in večernimi nevihtami, še bo vroče, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80 1878 sporoča.
4: Če ste iz Celja namenjeni v Vojnik, ne vas opozorimo, da je tam zastoj. Vozite po pameti, da ne bomo čez nekaj minut poročali slučajno o kakšni prometni nesreči.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

zanimiva, ekskluzivna in nora novica za vse ljubitelje košarkaškega zvezdnika Shaquila O'Neala. Ja, zelo, zelo zabavnega možaka. Ja, znova je na Hrvaškem, paziti to, v Umagu, kjer si nadane ime DJ Diesel in tam vrti musko. In to na teniškem turnirju ATP, torej če ga želite videti v živo, če želite z njim zažurati, morda narediti tudi kak selfie, zdaj le imate šanso, da grete tja. Človek je zelo, zelo, zelo prijazen, tudi pošali se, da ni Shaquille O'Neal, ampak da je za balkanske razmere Shaquille O'Neilovič, tako da, evo, tudi malo hrvaško že zna. Mi je pa v takih novicah žal, da Slovenci ne znamo kaj takšnega narediti in izkoristiti, da bi kakšen takle zvezdnik javno prišel k nam, pa se hecal, pa na tak način sodeloval. Ne? Tukaj pa nam malo zmanjka, sej znamo marsikaj, ampak tukaj pa nam malo zmanjka. Ampak kot sem rekel, pričakujem kakšen dober selfie s Shaquillom, pa ne pozabiti vzeti sabo pručke, ker človek je velik veliko nad 2 metra, ampak res, res fajn možakar, to pa zagotovo vem in če komu rata, ne mi to pošle, ki bi res rad videl. Glavnem, Umak kliče, Shaquille O'Neilovič vas pa tam nestrpno pričakuje.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 17. julija. Celje z okolico, zvodno Muškatevc, omrežje izvod Muškatevc med 7. in 14. Štore z okolico, Tehar je Laurič, omrežje cesta v Štore med 10. in 12. Laško z okolico, Jur Klošter, omrežje Sveta Trojica med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: kakšno veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copyfoto.si. Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Kdaj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
1: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
7: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
8: Škoda. Simply clever.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10 000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje.
18: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: kje ste dvojniki angleškega nogometnega zvezdnika Jada Bellinghama? Ja, če ste mu podobni, bi lahko včeraj tekmovali na posebnem tekmovanju njegovih dvojnikov in dobili kar 2000 funtov nagrade, pa še eno vinilko od Beatlov. Ja, ne boste verjeli, prav priredili so Showtime, kjer so iskali ljudi, ki so najbolj podobni Jadu Bellinghamu, ampak kaj je bil hec? Zmagovalec, ki je zmagal in potem ponosno objavil svoje sliko, je dobil cel kup komentarjev, da Bellinghamu sploh ni podoben. No, ko sem jaz sam nazadnje priredil to zadevo in iskal svojega najboljšega dvojnika, pa se je prijavil samo en človek, ki je seveda zmagal. Njegovo ime pa je bilo Peter Grašo.
1: Radio Fan

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 40 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
15: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
16: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
17: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na Štajerski avtocesti še vedno popodanski zastoj v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Držite varnostni pas, držite se pravil, ne norite, ne divjajte, takrat, ko se cesta malo sprosti, da ne bo prišlo do kakšne nesreče.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
24: To je vse.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Rečte, da ste za in mi bomo na Radio Fantasy še naprej vrtili super glasbo. Ja, Sebastian je bil tole tudi naš dobri prijatelj. Bili smo zraven njegove kariere čisto na začetku in z veseljem vrteli njegovo glasbo in tudi danes je, kot vidite, še vedno tako. Čudovit fant, ki pridno nastopa, po svetu potuje, se druži z Rebeko Dremelj, ima svojo plesno šolo, občasno še izda kakšen komadek in je še vedno fant od fare, kot radi rečemo. Ja, draga družba, takole pa smo četrtkovo popovdne pripeljali k koncu. Jaz upam, da ste uživali v naši družbi, da ste se imeli fino, da smo zavrtili kakšen vaš najljubši komad. Če ga nismo, ga pa še bomo. In ja, danes je poseben dan, jaz bom praznoval svoj rojstni dan še naprej. Dobro sem se ugrel. Vi pa tudi, ne, najdite kako dobro stvar danes, tudi če še ni petka ali pa sobote, dejte si danes en fajn dan pričarat. Mogoče kaka mini žurkica doma, ne vem, pete v kino, objemte tizga, ki ga imate radi in ne pozabite, da mora ves čas ob tem igrati Radio Fantasy. Evo, to je današnja mantra, naj Fantasy igra vedno in povsod. Uživajte, fino se mejte, kaj dobrega pojejte, smejte se in bodite dobre volje. Vsem tistim, ki pa uničujejo celjsko tržnico in tam počnejo neke grde, brezvezne bedarije, ej, prijatelji moji, karma vse gleda in verjemte mi, slega prej vas bojo ujel in pol ne bo fajn, ne. Neke grde, brezvezne bedarije, ej, prijatelji moji, karma vse gleda in verjemte mi, slega prej vas bojo ujel in pol ne bo fajn, ne. Nehite ga sratno. Cele

lepo mesto, naša tržnica tudi, ne kvariti s svojimi uslarijami, devijacijami in nekimi travmami, pa se znašati nad lepimi stvari, kot je naša krasna tržnica. Evo, pa sem povedal, gremo naprej z musko in dobro voljo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Kam v petek zvečer v Celju?
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
1: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
7: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
1: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče, zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, ker se ljudje kopajo.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
1: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju med Slovensko Bistrico jug in slovenskimi Konicami.
15: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobro.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Sem pa bila spet seveda z mojo samsko kolegico na kavi, ki je spet malo navrgla, kaj jo privlači na moškem. Pa pravi, ja, pa mora imeti fajn nasmeh, pa mora imeti dober smisel za humor, pa mora biti prijazen, pa malo mišic tudi ne bi škodil. Ampak veste, kaj dela moške v resnici najbolj privlačne? Ko naredijo točno to, kar so rekli, da bodo, in če bi bilo to takoj, bi bila čista romantika.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemak že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Živjo, nikaj zgrlice tukaj.
11: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
12: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Stanovanski sklad letos gradi okoli 1350 stanovanj. Največja nova projekta sta sicer soseski ob Savi v Kranju in novo Pobrežje v Mariboru, kjer bodo zgradili več kot 700 novih stanovanj, dodatne projekte pa pripravljajo še drugod po državi. Nova stanovanja naj bi zato vsaj nekoliko povečala ponudbo in pomagala zmanjšati pritisk na stanovanski trg. Aperol Spritz pa je postal tako priljubljen, da se njegov proizvajalec Campari zdaj bori proti posnemovalcem. Nekateri italijanski bari namreč na mesto originalnega Aperola ponujajo cenejše oranžne aperitive. Campari je zato sprožil pravne postopke, da zaščiti značilno oranžno barvo znamke. Uvaja pa tudi ukrepe, s katerimi želi gostom pomagati prepoznati lokale, kjer strežejo originalni Aperol Spritz.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoje še vedno beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, proti prestolnici tudi na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico. Srečno!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: I'm so tired.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

свободних назору.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.